Tu je i slikoviti gradić Banjos, smešten na samom prelazu između Anda i Amazonije, poznat po termalnim izvorima, vodopadima i čuvenoj ljuljašci na kraju sveta, sa koje se pruža pogled u magloviti ponor. Ekvador je u svetu prepoznatljiv po mnogo čemu. On je najveći svetski izvoznik banana, a poznat je i po proizvodnji najfinijeg vrhunskog kakaoa, od kojeg se pravi najkvalitetnija čokolada na planeti. Ekvador je dom i čuvenih Panama šešira, koji se, uprko svom imenu, zapravo ručno pletu ovdje od lišća lokalne palme. Također, ovo je zemlja sa najvećim brojem vrsta orhideja na svetu.

Sam grad Kito se nalazi u uskoj Andskoj dolini i teritorijalno se ne graniči sa drugim državama. On se nalazi u provinciji Pičinča i administrativno se graniči sa okolnim opštinama i dolinama iste provincije, dok se cela regija na severu naslanja na provinciju Imbabura, poznatu po indijanskoj pijaci Otavalo, na jugu na provinciju Kotopaksi, a na istoku i zapadu je okružen moćnim planinskim vencima koji vode ka Amazoni, odnosno ka Pacifičkoj obali. Zanimljivo je da se na samo nekoliko kilometara severno od grada nalazi spomenik Mitad del Mundo, sredina sveta, gde bukvalno možete stajati jednom nogom na sever.

a drugom na južnoj polulopti. Ishrana u Ekvadoru varira od regije do regije, ali je uvijek sveža i prirodna. Na obali na Galapagosu osnova je seviče, osvežavajući jelo od sirove ribe ili škampa, mariniranih u soku od limete, sa dosta luka i korijandera. U planinskim andskim predelima jedu se guste hranjive čorbe poput loco de papa, kremaste čorbe od krompira i sira, koja se služe sa kriškama svežeg avokada. Također, zelene platano banane se koriste u skoro svakom obroku, pržene ili kuvane kao prilog.

ćete imati priliku da čujete u današnjem programu. Na početku smo jutarnjeg programa koji od 6.15 donosi rubriku Mator, možete čuti i u 16 časova, a nakon toga slijedi muzički poster kojeg repriziramo u terminu od 23 časa. U našoj centralnoj emisiji Info Plus, koja počinje u 17 časova, možete poslušati opširne aktualnosti o današnjim temama, a repriza je u 22 časa. Posljednji informator za danas emitujemo u 19 časova, a u 19 časova i 5 minuta vrijeme je za zabavnu edukativnu emisiju Gaja Tera Telus. U terminu 20 časova udobno se smjestite i uživajte uz zanimljivosti filmske umjetnosti uz emisiju Filmoskop. Nadalje imate priliku da uživate u muzičkom programu Radio Borova sve do jutra. Toliko u najavi ovog petka. Dragi prijatelji, želimo vam prijatan dan, naravno uz program vašeg Radio Borova.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
3: Dogodilo se na današnji dan 14. avgusta 1385. Pobedom u bici kod Aljubarote, Portugalci su sprečili pokušaj invazije kralja Kastilje Juana I, čime je osigurana nezavisnost Portugala. 1457. godine Gutenbergova štamparija u Mainzu izdala je prvu štampanu knjigu boje. Mainziški psaltir bio je štampan u crvenoj i crnoj boji. 1777. godine na današnji dan rođen je danski fizičar Hans Christian Ørsted, osnivač nauke o elektromagnetizmu. Otkrio je magnetski učinak električne struje i po njemu je nazvana jedinica za jačinu magnetskog polja u elektromagnetskom CGS sistemu. 1784. godine na ostrovu Kodijak, pored Aljaske, osnovana je prva ruska kolonija. SAD su od Rusije 1867. godine kupile Aljasku za 7,2 miliona dolara. 1867. godine u pokušaju da stvori Veliki Balkanski savez protiv Otomanskog carstva, knez Srbije Mihajlo Obrenović sklopio je ugovor sa Grcima. 1900. godine snage evropskih sila, SAD i Japana, zauzele su Peking, čime je okončan bokserski ustanak u Kini.

Cilj ustanka je bio proterivanje stranaca iz Kine i domaćih hrišćana kao eksponenata stranih ugnjetača. 1920. godine u Beogradu je potpisan ugovor o stvaranju Male Antante, vojno-odbrambenog saveza Čehoslovačke i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca protiv restauracije Habsburgovaca i revizionistički težnji Mađarske posle Prvog svetskog rata. Savezu je 19. avgusta pristupila i Rumunija. 1934. godine u prvi nacistički koncentracioni logor Dachau kod Minhena dovedeni su prvi zatvorenici, protivnici režima Adolfa Hitlera. Kasnije je u Drugom svjetskom ratu u tom logoru ubijeno 70.000 zatočenika iz okupirane Evrope. 1941. britanski premijer Winston Churchill i predsjednik SAD-a Franklin Roosevelt potpisali su Atlantsku povelju, kojom su se založili za pravo svakog naroda da izabere vlast u svojoj zemlji i da se izjašnjava o teritorijalnim promjenama. Ta povelja kasnije je uključena u povelju UN-a. 1945. godine Japan je prihvatio savezničke zahteve za bezuslovnu kapitulaciju, čime je okončan Drugi svjetski rat. Kapitulacija je potpisana 2. septembra na američkom vojnom brodu Missouri u Tokijskom zalivu. 1969. vlada Velike Britanije odobrila je ulazak britanskih trupa u Severnu Irsku da bi sprečila eskalaciju sukoba između katolika i protestanata. 1986. u Pakistanu izbila pobuna protiv vlasti predsjednika Zia-ul-Haka. Nekoliko ljudi je ubijeno, a lider opozicije Benazir Bhutto je uhapšena. 2000. godine Ruska pravoslavna crkva proglasila je za svece posljednjeg ruskog cara Nikolaja II. Romanova i članove njegove porodice koji su ubijeni tokom oktobarske revolucije 1918. godine.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator. Dobar dan u informatoru. Iz crkvene opštine Borovo pozivaju na proslavu hramovne slave prenosa moštiju svetog prvomučenika i arhiđakona Stefana u subotu 15. avgusta. Svetu arhijerejsku liturgiju u hramu služit će episkop Osječko-Poljski i Baranjski Heruvim. Liturgija počinje u 9 časova, a doček arhijereja je u 8.40, obaveštavaju i pozivaju iz crkvene opštine Borovo. Odbor za priznanja Županijske skupštine Vukovarsko-Srijemske županije objavio je javni poziv za podnošenje predloga za dodjelu najviših javnih priznanja Vukovarsko-Srijemske županije u 2026. godini. Pozivaju pravne i fizičke osobe da predlože istaknute pojedince, grupe ili organizacije koji su svojim radom i ostvarenjima dali izuzetan doprinos razvoju i ugledu županije. Javna priznanja za koja se mogu podnositi predlozi su počast županije, nagrada za životno delo i nagrada ili povelja županije. Javni poziv i obrazac predloga dostupni su na službenoj web stranici Vukovarsko-Srijemske županije www.vusz.hr. Rok za podnošenje predloga je do 20. septembra ove godine. Dejan Gemeri iz Vukovara petu godinu za redom raspisao je konkurs za stipendiju Gemerica koju dodeljuje studentima. Na konkurs se, kao i prethodnih godina, mogu prijaviti svi studenti koji žive u Vukovaru i okolini, bez obzira da li studiraju u Hrvatskoj ili inostranstvu, da li su redovni ili vanredni studenti i koju godinu studije pohađaju. Od kandidata se očekuje da pošalju motivacijono pismo ili tekst u kojem će objasniti zašto smatraju da upravo oni zaslužuju stipendiju. Dobrodošle su i prijave svih onih koji su se javljali prethodnih godina, navodi se u pozivu. Odabrani studenti prvu stipendiju od 100 evra primit će 1. novembra, a stipendija se isplaćuje tokom 10 mjeseci. Broj dodeljenih stipendija zavisit će od kvaliteta i broja pristiglih prijava. Prijave se šalju na e-mail adresu gemeri.dejan@gmail.com, a konkurs je otvoren do 1. oktobra. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na koncert grupe Artan Lili koji će biti održan u četvrtak 20. avgusta s početkom u 20 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. Članovi ovog beogradskog noise pop benda su dobitnici brojnih nagrada iz oblasti multimedija i muzičkog stvaralaštva, a većina pesama sa njihovog novog albuma, na čijem stvaranju rade, premijerno će biti predstavljene u Osijeku. Zbog ograničenog broja mesta potrebno je rezervisati karte putem telefona 099-838-7637 ili elektronske pošte skcosijek@smv.hr. Program je realizovan uz financijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Srijemske županije, zavičajni klub kordunaša i banijaca Miloš Vojnović iz Vukovara i zajedničko veće opština Vukovar u okviru programa zavičajne staze organizuju 28. avgusta na Veliku Gospojinu putovanje na Kordun. Polazak iz Vukovara je u 6.30, iz Borova naselja u 6.45, a iz Mirkovaca u 7.15. U Crnom potoku učesnici puta prisustvovat će osvećenju i otkrivanju obnovljenog spomenika žrtvama ustaškog terora, a u Perni tradicionalnom narodnom zboru. Zainteresovani se mogu prijaviti na brojeve telefona 098-269-690 i 098-921-8861. U okviru trogodišnjeg projekta Zajednica za sve socijalne usluge za starije i osobe s invaliditetom, finansiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus, koji provodi Udruženje žena Vukovar, otvoreni su klubovi osoba treće dobi u Borovu, Boboti i Markušici. U Borovu se klub osoba treće dobi nalazi na adresi Trg Palih Boraca 2. U Markušici je klub otvoren na adresi Grobljanska 5, a u Boboti na adresi Mitrovićeva 29. U Borovu naselju klub treće dobi nastavlja s radom u prostorijama udruženja Žena Vukovar na adresi Brune Bušića 74. Radno vrijeme klubova je svakog radnog dana od 15 do 19 časova. Iz udruženja Žena Vukovar pozivaju starije i osobe sa invaliditetom da posete klubove osoba treće dobi i da se uključe u njihov rad. U klubovima će biti organizovana druženja, kreativne, edukativne, informativne i rekreativne aktivnosti, kao i različiti drugi sadržaj prilagođeni interesima i potrebama korisnika. Korisnicima će besplatno pružati i druge socijalne usluge, psihosocijalnu podršku, savjetovanje, podršku pri ostvarivanju prava i organizovani prevoz za osobe sa invaliditetom koji se može ugovoriti na broj telefona 095 855 7210. Takmičenje u pecanju feeder tehnikom za članove sportskog ribolovnog društva Sloga iz Borova bit će održano u nedjelju 23. augusta. Skup takmičara je od 7 do 7.30 u prostorijama društva. Kotizaciju u iznosu od 10 evra za takmičare potrebno je uplatiti do 21. augusta kod Lazara Radigovića. Sve druge informacije zainteresovani će dobiti na broj telefona 092 166 5662. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
3: A sada jedan mali EPP. Reklame.
4: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, rakenski ulož, pele, 11,27 €, najam stana 7,99 €.
5: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
6: Gde najpovoljnije kupiti školsku torbu?
7: Kako gde? U papirusu?
8: U susret danu opštine Kirbaju u Negoslavcima, Veće srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci vam poklanja još jedan veliki koncert. Još jedan veliki koncert. 22. augusta na letnjoj pozornici iza opštine Negoslavci zabavljaće vas jedna od najvećih zvezda regionalne muzičke scene, Darko Lazić. Darko Lazić.
9: Stigla me je majko, svaka suza tvoja.
8: Za odličnu atmosferu prije nastupa Darka Lazića pobrinuće se Darmar Band. Dođite da zajedno provedemo nezaboravno veče, jer ulaz je slobodan. Jer ulaz je slobodan.
9: A se menjam sada ne ide.
8: Vidimo se u subotu 22. augusta u Negoslavcima na letnjoj pozornici iza zgrade opštine.
9: Neku...

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
5: August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Dogodilo se na današnji dan 14. avgusta 1385. Pobjedom u bici kod Aljubarote, Portugalci su spriječili pokušaj invazije kralja Kastilje Juana I, čime je osigurana nezavisnost Portugala. 1457. godine Gutenbergova štamparija u Mainzu izdala je prvu štampanu knjigu boje. Mainziški psaltir bio je štampan u crvenoj i crnoj boji. 1777. godine na današnji dan rođen je danski fizičar Hans Christian Ørsted, osnivač nauke o elektromagnetizmu. Otkrio je magnetski učinak električne struje i po njemu je nazvana jedinica za jačinu magnetskog polja u elektromagnetskom CGS sistemu. 1784. godine na ostrovu Kodijak, pored Aljaske, osnovana je prva ruska kolonija. SAD su od Rusije 1867. godine kupile Aljasku za 7,2 miliona dolara. 1867. godine u pokušaju da stvori Veliki Balkanski savez protiv Otomanskog carstva, knez Srbije Mihajlo Obrenović sklopio je ugovor sa Grcima. 1900. godine snage evropskih sila, SAD i Japana, zauzele su Peking, čime je okončan bokserski ustanak u Kini. Cilj ustanka je bio proterivanje stranaca iz Kine i domaćih hrišćana kao eksponenata stranih ugnjetača. 1920. godine u Beogradu je potpisan ugovor o stvaranju Male Antante, vojno-odbrambenog saveza Čehoslovačke i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca protiv restauracije Habsburgovaca i revizionistički težnji Mađarske posle Prvog svjetskog rata. Savezu je 19. avgusta pristupila i Rumunija. 1934. godine u prvi nacistički koncentracioni logor Dachau kod Minhena dovedeni su prvi zatvorenici, protivnici režima Adolfa Hitlera. Kasnije je u Drugom svjetskom ratu u tom logoru ubijeno 70.000 zatočenika iz okupirane Europe. 1941. britanski premijer Winston Churchill i predsjednik SAD-a Franklin Roosevelt potpisali su Atlantsku povelju, kojom su se založili za pravo svakog naroda da izabere vlast u svojoj zemlji i da se izjašnjava o teritorijalnim promjenama. Ta povelja kasnije je uključena u povelju UN-a. 1945. godine Japan je prihvatio savezničke zahteve za bezuslovnu kapitulaciju, čime je okončan Drugi svjetski rat. Kapitulacija je potpisana 2. septembra na američkom bojnom brodu Missouri u Tokijskom zalivu. 1969. vlada Velike Britanije odobrila je ulazak britanskih trupa u Severnu Irsku da bi spriječila eskalaciju sukoba između katolika i protestanata. 1986. u Pakistanu izbila pobuna protiv vlasti predsjednika Zia-ul-Haka. Nekoliko ljudi je ubijeno, a lider opozicije Benazir Bhutto je uhapšena. 2000. godine Ruska pravoslavna crkva proglasila je za svece posljednjeg ruskog cara Nikolaja II. Romanova i članove njegove porodice koji su ubijeni tokom oktobarske revolucije 1918. godine.

0: Borovo. Najbolja muzika na 100,7 FM.
1: Tačno je 9 časova.
2: Radio Borovo.
3: Vesti.
2: Vesti.
1: Dobar dan u vestima Radio Borova. Stravični prizori stižu s hrvatske obale. Požar koji je sinoć buknuo u Lohvi Rogoznici proširio se do Omiša. Evakuisano je više stotina ljudi, nažalost ima i povređenih i meštana i vatrogasaca. S terena stižu informacije o izgorelim kućama i automobilima. Iz KBC-a Split javljaju da je zaprimljeno 36 osoba, 14 pacijenata je hospitalizovano, 7 je u jedinici intenzivnog lečenja i životno su ugroženi. Troje je smešteno na odeljenju intenzivne nege, a ostali na drugim bolničkim odeljenjima. Kako javlja Hrvatska televizija, na području Lokve Rogoznice i Omiša više nema otvorene vatre, a vatrogasci su započeli s dogašivanjem požarišta. Tokom noći je evakuisano je oko 200 ljudi, od kojih je deo autobusima prevezen i zbrinut u Splitu. U gašenju učestvuju 4 kanadera, a prema Splitu pristižu dodatne vatrogasne snage koje će zameniti vatrogasce koji su se s vatrom borili čitavu noć. Spomen ploča posvećena žrtvama ustaškog logora Slana i Metajna, dela koncentracijnog sistema logora Gospić, Jadovno, Pag, po četvrti put od 1991. godine uništena je u uvali Slana na ostrvu Pagu, izvestili su Srpsko narodno veće, Dokumenta i Koordinacija jevrejskih opština Republike Hrvatske. U saopštenju se navodi da je spomen ploča prvi put postavljena 1975. Srpsko narodno veće i Koordinacija jevrejskih opština Republike Hrvatske ploču su obnovili i ponovo postavili 2010. i 2013. nakon čega je oba puta bila uništena. Ploča je posljednji put obnovljena i postavljena 24. juna ove godine s novim tekstom u saradnji s gradonačelnikom Novalje Ivanom Dabom. Predsjednik Srpskog narodnog veća Boris Milošević, izvršna direktorica Dokumente Vesna Teršalić i predsjednik Koordinacije jevrejskih opština Republike Hrvatske Ognjen Kraus zatražili su od Ministarstva unutrašnjih poslova i Direkcije policije provođenje efikasne istrage. Od Ministarstva kulture i medija zatražili su oglašavanje povodom uništavanja ploče na području zaštićenog kulturnog dobra, a od predstavnika lokalnih i nacionalnih vlasti osudu vandalizma i postavljanje nove ploče u prisustvu predstavnika vlade. Savjetnica premijera za pitanje holokausta Sara Lustig najoštrije osudila posljednje razbijanje spomen ploče žrtvama logora Slana i Metajna na ostrvu Pagu, objavili su na platformi X vlade Republike Hrvatske. S dubokim pijetetom sećamo se svih žrtava logora Slana i Metajna. Slana je mesto koje svedoči o počecima ustaških deportacija, uspostavljanju sistema koncentracijnih logora u NDH, progonu i ubijanju njihovih žrtava. Uništavanje spomen ploče izravan je napad na kulturu sećanja i dostojanstvo žrtava, poručila je Lustig. Guslarsko veče u organizaciji neformalnog društva Guslara iz Borova, održano sinoć u Kulturnom centru u Borovu, okupilo je ljubitelje tradicionalne muzike i poezije. Kruna guslarske večeri bio je nastup guslara Miloša Tanaskovića iz Beograda.
4: Ljubav prema guslama se kod mene pojavila negdje sa 17 godina, tu otprilike prelaz sa 17. na 18. Kako je to izgledalo? Na internetu sam čuo sam za gusle, čuo sam za epske pesme. Cijela ta tematika me zainteresovala, jednostavno sam želeo više da se upoznam i da uđem u taj svet. Otišao sam u školu Gusala Sandić, koju vodi Vukojica Sandić. Ona se nalazi u Beogradu i generalno tako je sve krenulo sa časovima, mjesec kroz mjesec, godina kroz godinu i evo sad već skoro 7 godina gusla. Prvi put sam u Borovu, bio sam jednom u Vukovaru prošle godine na Brankovim danima, a ovaj put je zaista bilo još lepše jer Borovo je to mjesto od mog dragog prijatelja Slobodana Mišljenovića, tako da mi je bilo zaista drago da nastupam i pre svega zato što dugo vremena nije bilo gusarske večeri u Borovu, 90 godina, tako da drago mi je da smo opet započeli taj ciklus.
1: U programu je pored Vukovarskog srpskog pevačkog društva Javor, koje se publici predstavilo sa dve pesme, učestvuje borovski pesnik Stefan Maksimović sa stihovima rodoljubive tematike.
5: Zbirka je izašla prošle godine. Ako Bog da, bit će promocija i ovdje u Borovu. Evo za sada prvi puta da čitam nešto svoje u Boru i generalno da recitujem od nekih klinačkih dana. Tako da je lijep osjećaj sa svojim ljudima koji te razumiju ono što pišeš, koji kad pročitaš pesmu Boru da znaju na šta misliš i sve termine. Poznati su im, tako da fenomenalan osjećaj.
1: Poenta guslarske večeri je negovanje zajedništva, ističe Slobodan Mišljenović, jedan od organizatora guslarske večeri.
6: Mi ne treba da organizujemo sad nekakva udruženja i da sviramo neke instrumente da bi se isticali i da bi se izdvajali od drugih. Znači sve to treba da nas ujedini. Prenosimo istu poruku sa tom muzikom na različite načine. Bitno je da se držimo zajedno, tako da očekujem i u buduće kad budemo organizovali ovako nešto da jedni drugima dolazimo, da se družimo, da negujemo to zajedništvo. To je poenta, nije poenta da mi sad, ne znam, pokazujemo neki svoj talenat ili ne talenat prema drugima, već da negujemo to zajedništvo. A gusle su upravo bila ta spona koja je negovala zajedništvo. One se ne mogu svirati sam sebi. To je uvijek bilo oko ognjišta, u krugu porodice ili najbližih prijatelja i tako se prenosilo, jel, predanje. Tako da gusle vidim kao tu jednu sponu između nas svih ovdje i tako treba i da ostane i da se poboljšaješ.
1: Čuli ste vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
0: Čuli ste vesti Radio Borova.
1: Vremenska prognoza. Vreme danas sunčano i vruće, vetar slab do umeren severni i severoistočni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 32 stepena. Trenutno je na našem području prema posljednjim merenjima 19 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1022 milibara, a relativna vlažnost vazduha 48%. Duva severoistočni vetar brzinom 2 metra u sekundi. Biometeorološke prilike neće se značajno poboljšati. Uz dugotrajne vrućine organizam je dalje pod velikim stresom, pa se savjetuje lagana prehrana i dovoljni unos tečnosti i dodatan odmor. U unutrašnjosti će biometeorološke prilike biti većinom povoljne, pa će se većina osoba osjećati dobro, a noću će se moći kvalitetno odmoriti.
7: A sada jedan mali EPP reklame.
8: U nedjelju 30. kolovoza čekamo te na 12. danima Salaša Tena, Pekmezijada, sajam autohtonih proizvoda, turnir u nogometu i bogata gastro ponuda čekaju te već u 11 sati. Ulaz je besplatan tijekom cijelog dana. Posjetite nas. Tenin Salaš, Vinkovci.
1: Gdje kupiti Zipu upaljač i pribor?
9: Pa u papiru su.
10: U susret danu opštine Kirbaj u Negoslavcima, Veće srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci vam poklanja još jedan veliki koncert. Još jedan veliki koncert. 22. augusta na letnjoj pozornici iza opštine Negoslavci zabavljaće vas jedna od najvećih zvezda regionalne muzičke scene, Darko Lazić. Darko Lazić.
11: Stigla me je majko, svaka suza tvoja.
10: Za odličnu atmosferu prije nastupa Darka Lazića pobrinuće se Darmar Band. Dođite da zajedno provedemo nezaboravno veče, jer ulaz je slobodan. Jer ulaz je slobodan.
11: A se menjam sada ne ide.
10: Vidimo se u subotu 22. augusta u Negoslavcima na letnjoj pozornici iza zgrade opštine. Neku...

0: Ovo je talas Radio Borova. Želimo vam prijatan dan.
1: Bože, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higl osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeto! Djeto! Dijamantu!
6: Sportissimo!
7: Poštovani slušalci, danas ćemo se vratiti nekoliko decenija unazad u vreme kada je fudbal imao posebnu romantiku, kada su se potezi prepričavali danima, a pojedini igrači postajali simbol čitave generacije. U današnjoj emisiji Sportissimo govorimo o jednom od najvećih fudbalera sa ovih prostora, čoveku čije ime zauzima posebno mesto u istoriji domaćeg i evropskog fudbala. Govorimo o Draganu Džajiću. Dragan Džajić je rođen je 30. maja 1946. godine u Ubu, malom mestu koje je iznedrilo nekoliko poznatih sportista. Još kao dečak pokazivao je veliku ljubav prema lopti, dane je provodio igrajući fudbal na improvizovanim terenima gde je razvijao svoj talenat i maštao velikim stadionima. Veoma brzo je postalo jasno da posjeduje nešto posebno, bio je brz, tehnički izuzetno potkovan i imao je osjećaj za igru kakav se retko viđa. Njegov prvi ozbiljni fudbalski koraci vezani su za lokalni klub Jedinstvo iz Uba gde je počeo da pokazuje svoj ogroman potencijal. Nedugo zatim kao veoma mlad stigao je u omladinsku školu Crvene zvezde. To je bio trenutak koji je odredio njegov život. U Beogradu je počeo da gradi karijeru koja će ga kasnije odvesti među najveće fudbalere Evrope. U današnjem izdanju emisije Sportissimo govorit ćemo o njegovom putu od dečaka iz Uba do zvezde evropskog fudbala, o velikim utakmicama, trofejima i o tome kako je ostavio neizbrisiv trag u istoriji sporta.

Dragan Radžajić je kroz omladinske kategorije Crvene zvezde napredovao izuzetno brzo. Njegova brzina, tehnika i sposobnost da prođe protivnika činile su ga drugačijim od ostalih igrača. Igrao je na poziciji levog krila i upravo tu je pokazivao sav svoj talent. Za prvi tim Crvene zvezde debitovao je kao tinejdžer i vrlo brzo postao standardan član ekipe. Njegovi prodori po levoj strani i precizni centar šutevi pravili su velike probleme protivničkim odbranama. Navijači su ga zavoljeli gotovo odmah. Za Crvenu zvezdu debitovao je 1964. U prvom mandatu od 64. do 75. godine osvojio je 5 titula prvaka Jugoslavije. Prvu 1967. na 68. pa onda 68. 69. 69. 70. 70. 72. 73. 76. i 77. Osvojio je 4 kupa Jugoslavije, odigrao više od 500 utakmica za Crvenu zvezdu, postigao je preko 280 golova. Bio je najbolji strelac prvenstva Jugoslavije 68. na 69. Sezona 70. na 71. bila je istorijska. Crvena zvezda dolazi do polufinala Kupa evropskih šampiona. Džajić je bio ključni igrač te generacije. Iz sezone u sezonu postavio je sve važniji igrač. Bio je neko koje je mogao jednim potezom da promeni tok utakmice. Njegovi golovi i asistencije donosili su pobjede, a njegovo samopouzdanje raslo je iz dana u dan. U tom periodu Crvena zvezda je bila jedna od najjačih klubova u regionu, a Džajić je bio centralna figura tima. Njegova igra donosila je radost navijačima, a njegovo ime postajalo je sve poznatije i van granica zemlje.

Kako su godine prolazile, Dragan Džajić je postao jedan od najboljih fudbalera Europe. Njegove partije u europskim takmičenjima privlačile su pažnju velikih klubova, ali on je ostao veran Crvenoj zvezdi tokom najvažnijih godina svoje karijere. Posebno se pamte njegove utakmice protiv velikih europskih timova, gdje je pokazivao sav svoj kvalitet. Bio je igrač koji je mogao da predribla nekoliko protivnika, da pošalje savršen centaršut ili da postigne gol kada je to najpotrebnije. Za reprezentaciju Jugoslavije bio je jedan od ključnih igrača, nosio je nacionalni dres sa ponosom i učestvovao na velikim takmičenjima. Njegov gol na europskom prvenstvu ostaje upamćen kao jedan od najlepših trenutaka jugoslovenskog fudbala. U to vrijeme mnogi su ga smatrali jednim od najboljih krilnih igrača na svijetu. Njegova brzina i lakoća sa kojom je igrao činile su ga pravim majstorom fudbala. Za reprezentaciju Jugoslavije igrao od 64. do 79. godine, upisao je 85 nastupa i 23 gola. Najveći reprezentativni trenutak dogodio se na europskom prvenstvu 68. godine u Italiji. U polufinalu protiv Engleske, aktualnog svjetskog prvaka, postiže čuveni gol lob udarcem preko Gordona Banksa. Jugoslavija pobeđuje 1-0. U finalu protiv Italije postiže gol, ali Jugoslavija posle ponovljene utakmice gubi titulu. Na tom prvenstvu proglašen je za najboljeg igrača turnira.

Tokom svoje karijere u Crvenoj zvezdi, Dragan Džajić je osvojio brojne titule i kupove, bio je vođa ekipe i jedan od najzaslužnijih za uspehe kluba u domaćem prvenstvu i na međunarodnoj sceni. Njegovo ime postalo je sinonim za zvezdu, bio je igrač koji je obeležio jednu eru i koji je generacijama navijača ostao u sećanju. Njegovi potezi, golovi i prodori po levoj strani i danas se prepričavaju. Osim u domaćem fudbalu, imao je priliku da igra i u inostranstvu, gde je također pokazao kvalitet, stekao poštovanje. Ipak najveći deo karijere ostaje vezan za Crvenu zvezdu, gde je i izgradio status legende. Njegov doprinos klubu bio je ogroman, njegovo ime i danas ima posebno mesto u istoriji crveno-belih.

Nakon završetka igračke karijere, Dragan Džajić nije napustio fudbal, ostao je vezan za Crvenu zvezdu kroz različite funkcije i dao veliki doprinos razvoju kluba. Njegovo iskustvo i znanje bili su dragoceni u radu sa mlađim generacijama. Bio je deo rukovodstva kluba i učestvovao u donošenju važnih odluka. Njegovo ime i dalje je imao veliku težinu jer je predstavljao simbol jednog slavnog vremena. Navijači su ga i dalje doživljavali kao legendu, njegovo prisustvo u klubu davalo je poseban značaj svemu što se radilo. Bio je čovjek koji je znao što znači nositi dres Crvene zvezde i šta znači igrati pred punim stadionom. Njegova karijera nije bila samo priča o fudbalu, već o posvećenosti, vjernosti i ljubavi prema sportu. Danas je Dragan Džajić predsjednik Fudbalskog saveza Srbije.

0: Danas je Dragan Džajić jedno od najpoštovanijih imena u svijetu fudbala na ovim prostorima. Njegova karijera ostala je zapamćena kao jedna od najvećih u istoriji domaćeg sporta. I dalje je povezan sa fudbalom, predstavlja simbol jednog vremena koje mnogi pamte kao zlatno doba, od dečaka iz Zuba do jednog od najboljih krilnih igrača Europe. Njegov put bio ispunjen talentom, radom i velikim uspjesima. Igrao je sa stilom i lakoćom koja se rijetko viđa, upravo toga izdvojilo i učinilo posebnim. Njegovo ime će zauvijek ostati dio istorije fudbala. Generacije koje dolaze uče o njemu kao jednom od najvećih, a oni koji su ga gledali pamte emociju koju je donosio na teren. Ovime privodimo kraju još jedno izdanje emisije Sportissimo. Nadamo se da smo vas podsjetili na veličinu i značaj Dragana Džajića, čovjeka koji je svojim igrama obeležio jednu epohu. Hvala vam na vremenu i pažnji, ostanite uz naš program i budite sa nama i sljedeći put kada ćemo ponovo zajedno živjeti priču o još jednom velikom imenu iz svijeta sporta.
1: Da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeto! Djeto! Dijamantu!
6: Sportissimo!
7: Radio Borovo.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: Informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u Informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je Informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Dobar dan u Informatoru. Iz crkvene opštine Borovo pozivaju na proslavu hramovne slave prenosa moštiju svetog prvomučenika i arhiđakona Stefana u subotu 15. avgusta. Svetu arhijerejsku liturgiju u hramu služit će episkop Osječko-Poljski i Baranjski Heruvim. Liturgija počinje u 9 časova, a doček arhijereja je u 8.40. Obaveštavaju i pozivaju iz crkvene opštine Borovo. Odbor za priznanja Županijske skupštine Vukovarsko-Sremske županije objavio je javni poziv za podnošenje predloga za dodjelu najviših javnih priznanja Vukovarsko-Sremske županije u 2026. godini. Pozivaju pravne i fizičke osobe da predlože istaknute pojedince, grupe ili organizacije koji su svojim radom i ostvarenjima dali izuzetan doprinos razvoju i ugledu županije. Javna priznanja za koja se mogu podnositi predlozi su počast županije, nagrada za životno delo i nagrada ili povelja županije. Javni poziv i obrazac predloga dostupni su na službenoj web stranici Vukovarsko-Sremske županije www.vusz.hr. Rok za podnošenje predloga je do 20. septembra ove godine. Dejan Gemeri iz Vukovara 5. godinu za redom raspisao je konkurs za stipendiju Gemerica koju dodeljuje studentima. Na konkurs se, kao i prethodnih godina, mogu prijaviti svi studenti koji žive u Vukovaru i okolini, bez obzira da li studiraju u Hrvatskoj ili inostranstvu, da li su redovni ili vanredni studenti i koju godinu studije pohađaju. Od kandidata se očekuje da pošalju motivacijono pismo ili tekst u kojem će objasniti zašto smatraju da upravo oni zaslužuju stipendiju. Dobrodošle su i prijave svih onih koji su se javljali prethodnih godina, navodi se u pozivu. Odabrani studenti prvu stipendiju od 100 evra primit će 1. novembra, a stipendija se isplaćuje tokom 10 mjeseci. Broj dodeljenih stipendija zavisit će od kvaliteta i broja pristiglih prijava. Prijave se šalju na e-mail adresu gemeri.dejan@gmail.com, a konkurs je otvoren do 1. oktobra. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na koncert grupe Artan Lili koji će biti održan u četvrtak 20. avgusta s početkom u 20 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. Članovi ovog beogradskog noise pop benda su dobitnici brojnih nagrada iz oblasti multimedija i muzičkog stvaralaštva, a većina pesama sa njihovog novog albuma, na čijem stvaranju rade, premijerno će biti predstavljene u Osijeku. Zbog ograničenog broja mesta potrebno je rezervisati karte putem telefona 099-838-7637 ili elektronske pošte skcosijek@smb.hr. Program je realizovan uz finansijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije, Zavičajni klub kordunaša i banijaca Miloš Vojnović iz Vukovara i Zajedničko veće opština Vukovar u okviru programa Zavičajne staze organizuju 28. avgusta na Veliku Gospojinu putovanje na Kordun. Polazak iz Vukovara je u 6.30, iz Borova naselja u 6.45, a iz Mirkovaca u 7.15. U Crnom potoku učesnici puta prisustvovat će osvećenju i otkrivanju obnovljenog spomenika žrtvama ustaškog terora, a u Perni tradicionalnom narodnom zboru. Zainteresovani se mogu prijaviti na brojeve telefona 098-269-690 i 098-921-8861. U okviru trogodišnjeg projekta Zajednica za sve socijalne usluge za starije i osobe s invaliditetom, finansiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus, koji provodi Udruženje žena Vukovar, otvoreni su klubovi osoba treće dobi u Borovu, Boboti i Markušici. U Borovu se klub Osoba treće dobi nalazi na adresi Trg Palih Boraca 2. U Markušici je klub otvoren na adresi Grobljanska 5, a u Boboti na adresi Mitrovićeva 29. U Borovu naselju klub treće dobi nastavlja s radom u prostorijama udruženja Žena Vukovar na adresi Brune Bušića 74. Radno vrijeme klubova je svakog radnog dana od 15 do 19 časova. Iz udruženja Žena Vukovar pozivaju starije i osobe sa invaliditetom da posete klubove Osoba treće dobi i da se uključe u njihov rad. U klubovima će biti organizovana druženja, kreativne, edukativne, informativne i rekreativne aktivnosti, kao i različiti drugi sadržaj prilagođeni interesima i potrebama korisnika. Korisnicima će besplatno pružati i druge socijalne usluge, psihosocijalnu podršku, savjetovanje, podršku pri ostvarivanju prava i organizovani prevoz za osobe sa invaliditetom koji se može ugovoriti na broj telefona 095 855 7210. Takmičenje u pecanju feeder tehnikom za članove sportskog ribolovnog društva Sloga iz Borova bit će održano u nedjelju 23. augusta. Skup takmičara je od 7 do 7.30 u prostorijama društva. Kotizaciju u iznosu od 10 evra za takmičare potrebno je uplatiti do 21. augusta kod Lazara Radigovića. Sve druge informacije zainteresovani će dobiti na broj telefona 092 166 5662. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
4: Informator.
2: Informator.
5: A sada jedan mali EPP.
6: Reklame.
7: Gde printati, fotokopirati, uvezivati, plastificirati?
8: Pa u papiru su.
7: U susret danu opštine Kirbaju u Negoslavcima, Veće srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci vam poklanja još jedan veliki koncert.
6: Još jedan veliki koncert.
7: 22. augusta na letnjoj pozornici iza opštine Negoslavci zabavljaće vas jedna od najvećih zvezda regionalne muzičke scene, Darko Lazić.
6: Darko Lazić.
9: Stigla me je majko, svaka suza tvoja.
7: Za odličnu atmosferu prije nastupa Darka Lazića pobrinuće se Darmar Band. Dođite da zajedno provedemo nezaboravno veče, jer ulaz je slobodan.
6: Jer ulaz je slobodan.
9: A se menjam, sada ne ide.
7: Vidimo se u subotu 22. augusta u Negoslavcima na letnjoj pozornici iza zgrade opštine.
9: Nekuni.

0: muzički poster.
1: Početkom 60. godina u Negotinu se uveliko slušao narodni melos i možda pokoji šlager, a jedan devetogodišnji dečak sa uspehom imitirao slavnog američkog džezera Louisa Armstronga, kojeg je čitav svet zvao Sačmo, dok su njegovi vršnjaci od 6-7 godina krišom vukli prve dimove iz cigareta, njemu je bilo zanimljivije da tapka bosim nogama po prašini i osluškuje ritam koji se stvara. Umjesto da sa drugarima pika fudbal, on se šetao s omotima Louisevih ploča u rukama. Neobičan dečak za to vreme i tu sredinu zaradio je nadimak Louis, kako se u originalu piše ime legendarnog Sačma. Mnogi ga i danas znaju samo po nadimku.

0: muzički poster.
1: I na samom kraju današnjeg muzičkog postera napravit ćemo jedan kratak pregled životnog puta i dela Ljubiše Stojanovića Luisa. Na festivalu u Knjaževcu 1971. godine osvaja prvu nagradu za moderan aranžban popularne sevdalinke u Stambolu na Bosforu. Pop festival u Japanu mu donosi punu afirmaciju gde u velikoj konkurenciji izvođača iz celog sveta uspeva da pobedi sa kompozicijom baziranu na folkloru jugoistočne Srbije. U septembru 1980. godine snima svoju prvu ploču pod nazivom Ne kuni me, ne ruži me majko, koja dostiže dijamantski tiraž. Od 20. oktobra do 5. decembra 1983. godine boravi na velikoj turneji po tadašnjem SSR-u, gde dobija brojna priznanja za kvalitet svojih interpretacija. Februara 1984. godine snima svoju drugu ploču pod nazivom Duda, koja dostiže platinasti tiraž i u oktobru iste godine izbija na prvo mesto jugoslovenske liste popularnosti. Čest učesnik humanitarnih manifestacija, a svake godine održava koncert u Negotinu, čiji su prihodi namenjeni deci bez roditelja. Prihod od solističkog koncerta održanog 14. januara 1985. godine odlazi za gladnu decu Etiopije. Zvanično priznanje za začetnika etnopopa dobija 1994. godine, a kako su sređali novi albumi, tako su pristizala i nova priznanja, zlatne plakete, oskari popularnosti, zlatne platinaste i dijamantske ploče. Zajedno sa srpskim bendom Flamingosi pobedio je na Beoviziji 2006. godine sa pesmom Ludi letnji ples. Do 2008. godine izdao je 14 albuma. Ljubiša Stojanović Luis tragično je nastradao u lančanom sudaru 31. jula 2011. godine na putu Feketić-Vrbas. Poštovani slušaoci, bio je ovo muzički poster koji je bio posvećen Ljubiši Stojanoviću Luisu. I na kraju uživat ćemo u još jednoj njegovoj pesmi.

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Voleti nekoga znači biti uz njega. Vi budite uz nas. Radio Borovo.

Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. Udruženje osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Dora, pekarsko-trgovački obrt Vukovar, traži jednog konobara. Dom za starije i nemoćne osobe Magnolija Rosa Vukovar traži 2 negovateljice, 2 medicinske sestre, 2 čistačice, 2 kuvara i jednog fizioterapeuta. Kvaliteta DOO za proizvodnju i usluge Vukovar traži 2 tesara, 2 armirača, 2 zidara, jednog rukovatelja građevinskim strojem i jednog vozača teretnog vozila. Eurokontrola DOO za kontrolu kvalitete za rad u Ilači traži jednog kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Vinkoprom DOO za rad u Vukovaru traži jednog pomoćnog konobara kuvara. Stop Vukovar DOO traži jednog konobara ili pomoćnog konobara, jednog pomoćnog kuvara i jednog recepcionera. Udruženje za pomoć i podršku roditeljima djece s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama, Tko se boji sutra još Vukovar, traži jednog vozača ili animatora korisnika. Hrvatski autoklub za rad u Vukovaru traži jednog mehaničara u tehničkoj bazi. Udruženje roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići traži jednog psihologa. AB Adriatic Builders DOO za usluge za rad u Vukovaru traži 4 zidara, 4 tesara i 4 armirača. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. OM Montek je DOO za građevinarstvo i usluge za rad u Njemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada i 4 montera ventilacijskih sistema. Vukovar Šped DOO traži 3 vozača teretnog vozila. Obrok, obrt za ugostiteljstvo Vukovar, traži jednog konobara. OM Montek je DOO za građevinarstvo i usluge za rad u Austriji traži 4 knaufera. Vaučeri za obrazovanje. Nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 44 i 032 599 455.

Hiljadama kilometara daleko u okeanu nalazi se najusamljenije ostrvo na svetu koje administrativno pripada Čileu. Uskršnje ostrvo ili Rapanui. Ono čuva tajnu gigantskih kamenih statua, takozvanih Moai, koje vekovima nemo gledaju daljinu okeana. Čile je širom sveta poznat kao zemlja pesnika jer je iznedrio dva dobitnika Nobelove nagrade za književnost, Gabrielu Mistral i legendarnog Pabla Nerudu. Zemlja je svetski poznata po vrhunskim vinima, izuzetnoj proizvodnji bakra i lososa, ali i po mističnim pričama sa morskih plovidbi oko rta Horn. Glavni grad zemlje je Santiago, moderna i dinamična metropola u kojoj živi skoro trećina stanovništva. Grad ima neverovatnu panoramu. Moderni stakleni neboderi izdižu se u podnožju snežnih, moćnih vrhovanda koji ga okružuju sa svih strana.

Sam grad Santiago se nalazi u centralnoj dolini i ne graniči se sa drugim državama. Sa administrativne i geografske strane, on se nalazi unutar metropolitanskog regiona i graniči se sa čileanskim regionom Valparaíso na zapadu i severu, gde se nalazi istoimeni istorijski lučki grad, regionom O'Higgins na jugu, dok se na istoku njegove opštine naslanjuju direktno na visoki planinski venac Anda, preko kojeg leži Argentina. Zbog svoje beskrajno duge obale, ishrana u Čileu je u velikoj meri bazirana na plodovima mora i ribi, po čemu su svetski poznati. Tradicionalno jelo koje se mora probati kad se tamo ode jeste caldillo de congrio, bogata, mirisna riblja čorba koju je u svojim pesmama opevao i sam Pablo Neruda. Veoma je popularna je kastuela, domaća čorba od piletine ili govedine sa krupnim komadima kukuruza i bundeve. Kao užina nezaobilazno čileanske su espanade punjene mesom, lukom i jajima pečene u Reni.

i surova i beskreno lepa. Nadamo se da ste osjetili mir Atakame i svežinu patagonijskih vetrova. Hvala vam što ste proveli vreme uz talase našeg radija i emisiju Gaia Terra Telus. Do sledećeg susreta srdačno vas pozdravlja ekipa Radio Borova.

0: Filmoskop.
1: Filmoskop.
0: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
2: My name is Bond, James Bond.
0: Sve to na jednom mjestu u emisiji Filmoskop.
1: Filmoskop.

Dobro večer, poštovani slušaoci, počinje novo izdanje emisije Filmoskop na talasu Radio Borova. A za večerašnji Filmoskop odabrali smo film pod nazivom Male stvari. Neo-noir krimi thriller koji potpisuje John Lee Hancock i koji u glumačkoj postavi okupio trojicu Oskarovaca. Radnja je smeštena u 1990. godinu i prati zamjenika šerifa Joea Deacona, ko glumi Denzel Washington, koji dolazi u Los Angeles kako bi pokupio dokaze za suđenje, međutim bude umešan u potragu za serijskim ubicom koji teroriše grad, a ta potraga će mu ponovo probuditi duhove prošlosti. Na čelu istrage se nalazi detektiv Jimmy Baxter, koga tumači Rami Malek, a operativnim radom dolaze do Alberta Sparme, ko glumi Jared Leto, koji će biti njegov glavni osumnjičeni. Toliko na samom početku večerašnjeg Filmoskopa o filmu Male stvari. Čućete nešto više nakon jedne muzičke numere. Ostanite sa nama.

0: Filmoskop.
1: Filmoskop.
0: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
2: My name is Bond, James Bond.
0: Sve to na jednom mjestu u emisiji Filmoskop.
1: Filmoskop.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: muzički poster.
1: Početkom 60. godina u Negotinu se uveliko slušao narodni melos i možda pokoji šlager, a jedan devetogodišnji dečak sa uspehom imitirao slavnog američkog džezera Louisa Armstronga, kojeg je čitav svet zvao Sačmo, dok su njegovi vršnjaci od 6-7 godina krišom vukli prve dimove iz cigareta, njemu je bilo zanimljivije da tapka bosim nogama po prašini i osluškuje ritam koji se stvara. Umjesto da sa drugarima pika fudbal, on se šeta o somotima Louisevih ploča u rukama. Neobičan dečak za to vreme i tu sredinu zaradio je nadimak Louis, kako se u originalu piše ime legendarnog Sačma. Mnogi ga i danas znaju samo po nadimku.

0: muzički poster.
1: I na samom kraju današnjeg muzičkog postera napravit ćemo jedan kratak pregled životnog puta i dela Ljubiše Stojanovića Luisa. Na festivalu u Knjaževcu 1971. godine osvaja prvu nagradu za moderan aranžban popularne sevdalinke u Stambolu na Bosforu. Pop festival u Japanu mu donosi punu afirmaciju gde u velikoj konkurenciji izvođača iz celog sveta uspeva da pobedi sa kompozicijom baziranu na folkloru jugoistočne Srbije. U septembru 1980. godine snima svoju prvu ploču pod nazivom Ne kuni me, ne ruži me majko, koja dostiže dijamantski tiraž. Od 20. oktobra do 5. decembra 1983. godine boravi na velikoj turneji po tadašnjem SSR-u, gde dobija brojna priznanja za kvalitet svojih interpretacija. Februara 1984. godine snima svoju drugu ploču pod nazivom Duda, koja dostiže platinasti tiraž i u oktobru iste godine izbija na prvo mesto jugoslovenske liste popularnosti. Čest učesnik humanitarnih manifestacija, a svake godine održava koncert u Negotinu, čiji su prihodi namenjeni deci bez roditelja. Prihod od solističkog koncerta održanog 14. januara 1985. godine odlazi za gladnu decu Etiopije. Zvanično priznanje za začetnika etnopopa dobija 1994. godine, a kako su sređali novi albumi, tako su pristizala i nova priznanja, zlatne plakete, Oskari popularnosti, zlatne platinaste i dijamantske ploče. Zajedno sa srpskim bendom Flamingosi pobedio je na Beoviziji 2006. godine sa pesmom Ludi letnji ples. Do 2008. godine izdao je 14 albuma. Ljubiša Stojanović Luis tragično je nastradao u lančanom sudaru 31. jula 2011. godine na putu Feketić-Vrbas. Poštovani slušaoci, bio je ovo muzički poster koji je bio posvećen Ljubiši Stojanoviću Luisu. I na kraju uživat ćemo u još jednoj njegovoj pesmi.

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Slušajte Radio Borova.

0: Old Timery.
1: Vi dalje slušate emisiju Na točkovima na talasu Radio Borova. Stigli smo do rubrike Old Timery. Naras je na red došla Alfa Romeo Spider povodom 60 godina rođenja ove ikone. Na salonu automobila u Ženevi, već sada daleke 1966. godine, Alfa Romeo predstavio je model koji će zauvek obeležiti istoriju italijanskog automobilizma, 1600 Spider. Iako naziv nikada nije bio zvaničan, ostao je u kolektivnom pamćenju ljubitelja brenda. Sa 124.000 prodatih primjeraka i karijerom dugom 28 godina, Spider je postao najdugovečniji i najpopularniji model Alfe u svetu. Šezdesetogodišnjica je obeležena u muzeju Alfa Romeo u Aresu, gde je otvorena izložba Spider je Alfa Romeo, koja traje do decembra 2026. Program je podeljen u četiri faze, svaka je posvećena jednoj seriji modela. Tokom proslave održana je velika parada Spidera iz cele Europe, potvrđujući da strast prema ovom automobilu ne jenjava. Novi Spider je zamišljen kao naslednik Giuliette Spider modela koji je osvojio američko tržište. Dizajn je poveren Pininfarini, a osnova je bila mehanika Giulia Sprint GT. Rezultat je bio automobil sa nezavisnim prednjim oslanjanjem, petostepenim menjačem, četiri disk kočnice i masom od samo 990 kg, što mu je omogućavalo brzinu od 185 km na čas. Paleta motora obuhvatala je legendarne četvorocilindarske twin cam agregate od 1300 pa sve do 2000 kubika. Prva serija se proizvodila od 1966. do 1969. godine, druga serija od 1969. do 82., treća od 83. do 89. i četvrta posljednja serija od 1989. do 1994. godine. Od samog početka Spider je bio zamišljen kao ambasador italijanskog stila. Lansiranje je uključivalo krstarenje brodom Raffaello od Genove do Njujorka sa zaustavljanjem u Kanu tokom filmskog festivala. Ubrzo je postao filmska zvezda, pojavljujući se u stotinama produkcija, što je dodatno učvrstilo status ikone ove Alfe. Danas Spider je jedan od najtraženijih modela na tržištu kolekcionara. Program Alfa Romeo Classic u Torinu nudi tri ključne usluge. Radionica je otvorena 2015. godine, prostire se na 6.000 metara kvadratnih i opremljena je za najpreciznije restauracije, uključujući specijalizovane komore za lakiranje. 60 godina nakon premijere Alfa Romeo Spider ostaje simbol italijanskog dizajna, tehničkog savršenstva i strasti prema automobilima. Njegova priča nije samo istorija jednog modela, već i dokaz da prava umetnost na četiri točka nikad